0: Jeff a tickety, Lorlan from the tickety.
1: Can the tickety, to Dini Janigol, Midge or Event Bright, Neil Midge or Event Bright, Imliana, to Midge or GR8.
0: GR8.
1: Well, my hinty shares see you, Salfela, the Shelegalera Sienchen, I guess Higlet, the tickety hot in area or GR8. So, Higlet Dini,
0: Higlet Ticket Wayhanner, Higlet Ticket Jerry Sharkin. Ach hegla gíl ar y dar ysfos a marm gos i fi geri ar gynni na teg y gíl rhaf reis dy does gyd digyn sif ceit at cyfyd dyn y ta chart agos gymain na mwyr o gyf agos gymain codi o gyf.
1: Agos yn rodd y ton ffos dy a hyn rodd y ta corhwyr ffael ta sy'n lyfyd gíl ta ar y hwn sy'n yn rhaid sydd ar y stetch a harib i. So ta sy'n jas mae hyn dyn i'r lŷn agos na teg y gíl chan at codi'n sy'n lyfyd gymor wór ffos dy agos ta sy'n Dahid quig euro for honey nene, fihe quig for honey and tarn. J euro is the price G met a chela. Catherine Asher should have got to shed dahid euro for honey and lay the hananya. I guess Higla ticket Jerry Shartney cannot finish Shaska euro. So
0: Tasha's
1: here. At the Getty. Gwme a hana ni obl ta hor. You know, agus sianan rod, ta i haran bresir am ni anna, agus a hana ni obl ta hor, ta na sigur sessions yn sian ffasa. So be crack wa, be tu hys fe sian?
0: Be ma hys, wals gyd gyd ta ma sianu gwmys i gymart ar y dona ca i ma sian y sekel a ta rod nyrt y tar lwy o gwmys yn jyrnu sian ni sian erca ma sian, but ma sianu gwmys yn sian jy sahan mor sian hwcl am al sys.
1: Pa hwyr dy chal sys dy sahan.
0: Hwcl erach leig, a pa wael am o gael yn ar ira, smail yn y gwni tacw la rydy ta tar lwy gyhetul agos cala ma ticket cyfi agos pan i dynyrt dwi sajos mor sian Tell you all a shall look to start the salt fela pancaí tan siu agus a han rod yn sin agus yn etla wrth gyd tecigi a chanart fasta mar sin bys y fe gobr lyf gyd crwy ydw'r sioch agus sin y fe
1: Wel temaj agus caima a rechi gyd eru cechi mewn mwyd gan y dini etiol a han anio chodin len a han anio a ta a hog siintus dwi'n dyni bi a harabi chodin len sio feel a pobl mydur tu agus ni fe chagol o rei a harbi gan a phobl sŵt mi jain ta bwyat a hananya.
0: Un ta mai siartu la jig da yul big top maher a gaelan feel a salt canigi wyr gyd tecid a nish agus yw tu'n cholus a leg er an siw salt feel a ponca i. Mila bwyat has saveri be mynd a cantir i slat.
1: Gara mai gyd.
0: Mae meri i chwyl o chysta agrichia na feel a cantling yn siom.

0: The Heath Falls Egg Glor Focalerical O Heartland RTE Radio Geltata. Lena Medinia, a geisha Clashon O'Gallagher, Agzaglev Schlechte on Laur, Rohmor Teal. Ba Oshnish and Uder, Agzin Scaly, Mickey McGown, as Clochinilla Condegonangal, a Rugo and Octave Shaska Kuig, Agzawasa and Lidia Karaka Hocht. Kuntas Tassilaur, Rohmor Teal, Chulachasag an rocha ó óge Vicky Begáin go danach sé ninve, agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ungáil in Albain agus Montana Verica, áit ar aibri sé in snamíonlí óir. Cúrtúr síos ar leabhar seo mar a gocmaid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fíriniach ar hiol na gaeltachta lena líon. Éiste mar leis leachta ón leabhar anois mar a lé Seán Ó Gallagher, nuair a cruúlúir dúsa ar raidin na gaeltachta
1: Bala ba kasala bala chira via Dawson. Dawson city a vartier, agus a vartir ga fawlir is dawhia, a haro kahedir bi ria wan. Tri blianar a vasha haro warad agus bahana wainir a larag. Washtin a miena dari city a gorni ir eita mi salaharti la fael, akku. Wynyn sgil cian a credim karagais le Circle City yn rhart mae ar yfa sio. Dietw camp y mina dyr acta a fe sgapu hart yr ffod 10,000 y bydyr, halag as y was, a ba un chahed cyn cerw na leir yn ydyn yn camp y ligmwr dyr a. Ba ia gael ta sy'n eich dos yn city a, agos eich Clondike City, a fi gwydira has a chwynnau, rydw o yes da Clondike Creek. Yr ei yw con yma, yr ydyw hyrdd yn nôn a bu priw chred Dawson, Front Street mwyr y fartiari. Sred y hi amad a bu yma has ysda yr hri hed slat yr ffad y fi ynti, agos fi bygan yn y tihysyn, cwpl y stor yr ordi. Fi casan amad toca tori mae'r chrihon talw o sgor na dihi yr y dred sio, a fi gylio'r bohan agos pobl halag as y was, Mae'r caws o'r byrapw a hasnartau siacu. Mi dyni ys a'n cairn dan dawn y corffwifa dosyn fan amsa. Nech ad dyni ych o'i ymahan sy'n o'r lorig yn oed. Dwyr yn gyr o mahas ysdia yr chrych am mil y dynion sy'n blian sy'n orc y dig na hos a hort. Agos ar noi, beig yn dawf sy'n y lig dydyn yn tarta el. Togwf ti a osta fan y gwynnau, sy'n o'r yn chyd Cabain di fahen ar wrwyl na hôn, na ar hiw na groc hart tiempl. Togw siapwi, ti historis agos afici. Togw bancani agos pastafic, agos berig dan y pes, sy'n na mountis. A harodd yr biela togw ti hi tafernia. Ba ta tafernia a han dar y ta da gas di lat, agos bo iedna ti a bar ar y wale iad fasta. Bi cwydiach hwn ar o hyrra gred i hyn o le, agos lloga, ba e sy'n y tysgu behe melis a fi hyrra gil o'n tu. Bi sy'n pont yn glyniach hw. Bi nyhe ele dyr da rair. Bi gant yn ysmôr bion gaherid, da hedif ag yn bwedi a behe tartysta. Bi yw cwyg dolar deg, tempel hyrri fonta yr chyd plwyd. Bi rha dolar yr ŵl na'r fachan derag. Bi yw quick dollar yr chra bi, sna ti eihau yn y basyde.

0: Dúirt le bheith dús an chláir gur Bert Rógaí grí a bheith farm Bert Chorcuíoch agus táidin sa farm an sa stúdio a gorcuig an léachdóid Sean O'Lee agus an bhean seoig an fursúr Laura O'Mahony de fléisúir ette an taol seat an tamsan den seacht an bhuelta lín ríist. Fáiltas fi hiro Bert.
1: Gúr míl má gud lána.
0: A Laura Ben Shoga Shatus Gently, Martian Homesul Gamur, like Kato around the Higutsadu, and Nukadiad never the Attis the Tail of Hogan Place, you were the chip.
2: Oh, me, Taw on Vruer, Manish, now is on a kind of a granor. Okay, well, Rinmail is to Bug, so on Cade Road, Tosh is shot on Road as far, nor thought to a stick a cafe, Augustus Skuina, August Fecken to Nila Crossant to one Foka, Octodina Ostakoramak, August thought you like, oh no, Hogan Crossant, August and Shin. Token sheet on scone, and you're like, yes, ton cross on to come. It's doka can make on made ella the law just a rouser fad or no made chain agus kai to start kailura 4-1 cross on to wake us more ladia. Shima kekion.
0: On being cross on the raw immersion.
2: Oh, sha. Oh, kinta igoni. Shin and Frankisha to stigamakion. Igoni token man cross on calling le latte das. Oh, me ye agon.
0: A shiny the malatta cross on.
3: Is it a dirokerti and Rukin Ramar, Tisha Egg Halland, and Timro Soccer, Lidiani, Gur. Hang out a head less, agus macas fi, nor feel a said Denny, agus han carta gegs and carta gutsa, nor vien latte egg dinner, is rod ani asse cross on to ve good, agus is talker will gailing earn dunkal, so is ma couldn't turn cross on, is talker your captain cross on ras, Frankish, a
0: rehma, a gocky,
3: Dr. Crosser. Glorybjog. Mae'n fi'n counter on. Mae'n fi'n gyrwyd cest. Ac mae'n derm is rodan i ase. Dwi'n gwneud beth o'r fi'n gyrwyd rodegant das simply y rhild. Is toch yn gwrwyd Covid. Dy sy'n is cwyn am nwrwyd fi Covid o'n fi mis gilair yn sy'n sacarag ffein eir las mwyd y caffi mwyo. Agus fi'n just cras fan gwyn gan sof, gan im, gan enod. Agus yn oed simply mae'r gyda Covid fi'n gysio'n nos gyng fedr cys di fe gwyn. Na cys di das as corcig na costod slices.
2: Oh,
3: go ac bod e'n tenora ac ysdoch yn orahan i Covid gywyl roeddi sy'n simply gylor ta lan arigid sy'n caffe mae'r ta sygwf ac is roed dasau is roed simply e yn tîm da sy'n is roed dasau sy'n
2: croissant
3: mae'r sy'n croissant o sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n
2: sy'n
3: sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n I saw Mac big dahim shrugging, agus big corky humor to Darren Shaft and agus big tenora.
2: And will on tenora be gone into frul on Schley and a revshe fado, capum go wilt on blast be gone into the show.
3: Welcome to support it and clash on.
0: Stolen go will. A Sean Hunter Celestia Teho and Gil Kesh to Hog and Martin on place your at a hog and thus a hog through the chip.
3: Well, it's talking on Kerod Klein or Rick Lumsen, Cleanius er Lehem the Boyge, agus is doch on the mind. So nur wie sog deure gemale korki nur wie sog ak de kaide der krevne hern 8-3 so ist wie 8-4 wo ich korki krevne hern ak es kleine mission ak so hinele tam skutte kun amane und an him kommt zu amant ak es wie mache wir und so hier auf de lower slash für korki just malish in the mind is doch nur wie im zweile ist mal wer mehr noch vier hinter gesegische gleichne klehi ni malum gemacht den templorum few nur wie in argentina gemacht zu soccer und klehmor cornadown nur wozer has to go in vermeiner ist mal dir version ist in der gut simmer gemacht doch ni juan und gelding nach an sport ist mal snooker ist mal golf auch so in the mind zu kid out
0: ach ka tu wer der ner
3: ja
2: but take me in go home line
3: august on radio few my tasha and television is mal ham zweile Come Redding Gerta, New County Sound.

0: Amach gurí déir bhí lunasa óna de gurína ceir mar sin g se bhór éganach de an san siúráilta an choán béidir. Bhfuil sinné ar mulascuid in nóhfuil glár déal níla bhéad a léidir seánna líthe bhí man technoúireach de mailin an gáil agus John Lynch a thug annachcháir ar fad an sa stúdio chuir clí dúin agus a léon bhiciúin a bhí am an runúíochtta mar sin gurín lámáirach láma.
1: Geistach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Tá sé géisioach le scona céadaine go chréile ar RTÉ Radio na Gaeltachta ina sin chlár Cuimhní Cíín.
3: Is mé sé sin am Mulligan lead an Teagles mé ag láthaí a tá mhóníí an sé graithí le suas le leithead bliain. Petra gwni smol cymnig mwyr yr mogyn a togon mwyr na bian tygus na siartni ta'n ei al hart. Da cymnig ym a gael na sgolyn hyd le na cynnan hyd lef yr gyrm lewyl a Annie Kearney cael cair dyma chod. Agus siar gy sgolyn o'r gystoli ffwy mi ddod amsyn. Agus chai mi cyplod bian ar sgolyn o'r gystoli agus yn siarn yn ier gysgolyn o'n fig. Agus A fi mwy sydd wedi gael ond o'n y tam, sy'n fi Nelly Arnold, fi sysio gael chi'n ein o'n unian, yn sy'n fi Johnny Hain, Ron Leation, Patrick Joe Freel, agos Johnny McGinney, fi mwyn teri o'r doi o'n. Agos y cymryd o'n Johnny Hain, mae di hwrt sy'n gobal i glia, eich drama, agos mae hyn, Pat Fancy, cael Johnny Hain, yn ei diatoch i Tyrwyrchw, Agus ni'r cynnig mi dyniad alas sylwys yn ffost. Sos gyd i'n get yn y drama. Cais ag o wanymyd yn yng Nghael ar yna ni'r cynnig hwn. A ta cynnig mi'n gael sys ych ar, ys cais ag o rymyd podri yn hyn. A yn lafa i'r afal os ygwys, a ni'r cynnig mi'n ffeicio'n dwi'n mynd i o an ygwys.
4: Cefni Jasa, hiwla chyf na sgala, Sienna? Hiwla Romarn da hiwla jygyf?
3: Well, oh, she got crocodile and now hash me to do this and shun fin shula and he's getting shun now he's skull and you're getting one bug.
4: Later in shun do you get to get in this do I have a stair can tanya be your do I have can tanya be your deher?
3: Nelly Mulligan, Nelly John can you mean shun a tanya me or should I guess fear my hay? I guess Mary Jimmy Vicky fear my hay and this is not done. Fi si gynsio dy coplu fe gacasw neili ar i eich ffai eit nart. Agus, neta fe gangys as a hwnna i fi si gangys a mwchsyn ar sbegyn di i si a hart agus ynsio do neili tan hwnna i wasa jamna sy'n. Agus, sy'n mwyn gacasw rei gael yn hyd dwi eid.
4: Lorling fan Chaila yn sy'n, cyfeid fi da ierhar agus da ierhar ffra hogod?
3: Wel, fi cwygyr gacas a Chaila agus a drwy'r gyrsa. Cwplyn yn what you got na have you on is a tomson nervo janu chatter til na yani re wani mat kan na dreri hus bi ye greri boer ge stri gre shis agus nervo janu von hoki mat re boer agus harin trasne ye khaira agus na katu on a tomson a ani vision the wall and skull wani gus vindrer mu ye skare bi gus trasne khaira fi Nors Mooney bought you a van of Bella, the poistry hotel teal. I guess we should hear the charm because Corinier from your drearilla, we couple them. I guess been personally here from your Shane a Sharta Viganilla, yeah, rare mohas.
4: Jacob, I'll crack you a wog of Sicha, murder to be Chaila Moraga with their Yersha High Scassery. Cahet ro tu hyn, sy'n listus yn ro tu'r wynydd yn dynnu sianion na cahet ro tu, na cae sianion fi sy'n teila?
3: O, mysyn ffar, mysyn bahenio sy'n teila, agos lysyn i'r un rhaid fi cad mei genig o'n ma, fi mw wahe gria gan cyn ein o poes di gael, agos fi mysyn hwyl mrw modig yn leisyn tron ffidio wal y stig yn y cwrs ni le gilir. Gyheri y dynia byr o copl na car na, ia mysyn ac yw'n legendarym gyrwm a codiwr lo. Agus tamsyn, fi copl i gahantia, fi copl i mi ala noen, fi canig smots, fi canig brein i doffi,

0: Ni'n rosa'n gydig anig Josie Kyle sy'n yr ygydig sy'n ffari fi gael yn gwneud carat i'n tham a sy'n yr ygydig yn ta ag y sheci gaf yn y mil o ponta ag sy'n y doi anig y car gydig yn ta o leisyn ag anig y check gydig yn ta o le cyrn ag fi mewn da yr as ag cain o'r rachar ag da ma ti'n mynd lom o hyn
1: Yr chaitw yr iaw na'r ôl tu'r iaw
0: Chai mae cynti yn erbyn mae ysgol agos neu'n ar y cadwg yn cael a hanom, bwyas da i a hanom y gael hyn tatyn dira yn tyn agos dira mae trosod i fysa gerw a rôl mae rio a dol agos niw'r stad mae gofol agos bwyas la codiw di conna mae gol a niol y marys gynnyn yn siarad mor yn dyffryd ag yna fi ysmaelwm Ni hyn tol a'n ysmael yma chrac, neu fi fynd ti mwy sy'n tal an, agos neu yw'n ti cynna bar tos yn ysgwyl ti'r un isfer, agos ni hi gen i rin ys afala ac yw hyrwyd.
1: Dy mae hasyl a cwrl agos hormon llisio ar a hanna ni le ffast, dy mae hasyl a cwrl ag o'r sian mwle gen i rys agos e lehen ta oedio. Dy mae hasyl a cwrl ag o'r ladog sy'n rys Tjejer alles.
0: Schön Kirsch war ich, dem ich in alles um Tjejer in der Schleswig-Holstein erreicht. War mal da haben, ne? Schöne Tisch, ne? Was ist da war, die legalier. Ich guess, da mag ein Fach geworden ist. Weil deren Lumen war mal da haben, ne? Mit Heglata. Agus gan teitio mae mal am anna. Agus bwyas da ia, na lysyn gwmw ôl. Da cairdi gwylorog yma, agus o'r cynnig dod cairdi. Ag derwn le, sy'n rhoi dystawart i, agus y tlentio fo gyd. Na lysyn gwmw ni helys.
1: Lwy tu dy tlentio'n sy'n drwy jacrart i slentio i awg gyd dy hil?
0: Hannig, mae'n enjoytus rhan amdor i, Gobi hi sy'n cymryd yw'r las gael. Fi mae tenor fe cwpl o siartyn. A bwyas da ie yn ie sy'n i'r morn. A frysmyd roedd i hal sy'n was. Collarbone agos lew agos cos agos roedd i'n mysyn. Gymryd pel agos gymryd rugby. A dim wyd na sy'n tlentio gymwaith agos bwyas da ie.
1: O'r morn roedd i'n ydy hil Gynir ala ten boilwm rydyniart ala i enw na wol sbrycan yr bu ala na bydd yw'r rydy gwrwyr tala ten smor y troi na jarn ma sian na rydy mor sian agos tu gar carash na ffiw gar cymtasi.
0: Wel sian rydy boilwm i enw, boilwm drama sgriw agos hasio mae ced mil yw ei a geri drama sgriw agos niel sian mae hyn ei enw agos ffwech mae gan astra arta dyma gael enw jarom yn dan sgriw agos Mae ta dyna bu geri ashtar codi am alas na. Mae ta geri cwrlio. Fa dyn ta grami na ia. Fa ti gwmwyn ewl dy sy'n ian yw a niel me ewl dy drama sgriw. Niel y tiw sy'n dan ni hi ni gobi mae'r sgart.
1: Ac bwys a Jacker sy'n mae'r dyrtu mae'r tredradu yn dyn chyn a eich o'r ffepar agos sgiel ar y chwl. Cais ac bwys a dalu sy'n ian yw?
0: Sy'n mysig agos yn rhoi dy Jacker ligilir. Mae'n mysig mi niel macabr chi agos Mae ta'n rhoi sgrif o ieni dynia bu, ieni dynia bu yn Ashtarart, a e sgrif, mae geis ala fan yr rwedi yw'n siân dydoni, agos sgrif na rhywun ti, dwi'n si cael ti si sys, agos cet cwpl o ffocl o'r ffepar, a rhen mysio siân agos ni rhaid o'r sê, a wat yw'r sgrif o'n treslu ymlo.
1: Dyma hela ie oran y ffacw, cyn y horan gaelig y ffaca agos gyti?
0: O, wli cyd ffai can y ffaca na agos golras gyti mwy ni frenna ni ar eis agos mae gair ni'n hen bwylyn sy'n rhaid ffianw a conla glas o nofi sy'n ei can y sferlwm Sgil gret a na cyd ym gwlwm yn dylig rydw bag bog yn y gyd doedd ni hen a fi mwy ysbeshiol te cael sy'n Ond dyma ni gael y ffacwyr yn yla,

0: Wel, ffycin wyr yn y bila, yw i bygd y fenni na la, coni fe di fecchi.
1: Mae'r dwi'r tu hyn, ta tu bres lan siwr ag ysaclu gofoli, gos yw sylga mei nyart blian di ffadau a ma o rôd. Wyn tu sylt...
0: Mae lan yn mwyhau, yr hyw mwyhau rydw, mae dwi'n si hyn ni'l ma an ahat a hort gofol, agos ta si mwyhau ys lan, agos ta si dan yn gwych i gael e la check mwys a wan, couple of mil o pontu wan wyrthran, agos pe party mwyr yn eisiau.
1: Wyn tu sylt ys y tîl, Sien, nyr ydi legi rhaintwyr i dy hil, fi sil grihau gwaith nyr arcyn dyr as, nyr ydi deffrol y frwyt wstia?
0: A fi sil y doi agen, lesen i'r un yr eil. Fi'n twaig am dan wytio'r ogan as. Wel, ta si dwaid ni sglesti agos anodd dylan na fi medenia. A ta brw ar hw, agos ta si setis na gwhain ffoc agos na laptops agos an rodd dylan gol. Agos Keg wel orlis yn ysig ys machine fwy na hanod i enw. Nid amach yw. Nid creti, ta si tan brwys yn ar hwyr goni. Yn sylun sydd wedi gais ydw wedi enw rydyn ni. Tan Facebook sio, agos aham yn ni. Ahan am yn alca tu i ta ham yn ni. Aham melt yn ac yw. Agos sylun ham yn ni sy'n gohord an tam mai cyrn y fac yw hyn. A nid yn tu gaf i'r Facebook fwy na. Roedd i brona na, roedd i alca na. Roedd i mysyn. Agus a tam eisiau bres es agus tam yn arad genw ar eisiau gwm yn yna rod cyrna.
1: Sian, tam a'n ta bwydyd sy'n sogt me legyn sy'n han tu i gwyd yn yw agus cyfni cyn dy hil a rynslyn yn siar o'r tu radio yn y gailthart agus mae'r dwrt o hyn wain tu soltas y tîl agus cyfni mwy i gwyd.
0: Bwys i gwyd a cyfni mwy i gwyd agus fwn ma soltas y tîl agus Tá sus yn gol couple bu yn elaf eich go fáil na salt hwn jes. Agus na gair fwys di chart agus gwnaas ysyn y golmet.
1: Gwyr mae gyda hyn?
0: Gwyr mae gyda hyn.

Nachtrachti Nis Fodje Mok Rua D Ege RTE Punk IE Kishn La New Da Guish Na Shaktin Vi Maleu Shkelin Shini Balueke Far A Rugu Agus A Togu America Daniel Allen Agus Nervi Daniel A Chachta Mediacht Vi A Milchina Milchina Pashanta Fa Charni Agus Vi Kara Weniga Mustang Mustang Mac a Hean a to a runyu in Sylvia Lee Jig Shaska Agason Lee Agzivisha Milchina Milchina Toke Agus Pashanta von Harshan von Mustang Shan Agazi Harle Jimmy Daniel Gib Vietnam Hanning Shan the Walla Fosha See a couple of poesti Gabby squad poesti Iga We didn't barch true poesti Iga Agus vín vrog a chanu, agus gajé roncha. Gajé ron Daniel sagunye, begindó an Mustang a yiel. A vi far awen, vi mak awen lish, agus Shane. Agus vi Shane a goni geishad lish, agus e a chak de mediacht, agus e geishad na her, a kanch fan Mustang sho. Gar begindó a yiel. Nile vín vrog a chanú agus chaila óg la tógalige. Ach mar dút ma vi na skéltí seo a vi Daniel Inche fan Mustang a gala vim ar dinyad an na mic Shain agus Jimmy Shain a ma fríge tíl i past masarige agus leawain hannig sa trasna ar Mustang maki hín nui jig shaska agus an nui agus channa sa agus ni sin chois an nóhála agus a dad gotcha dar adnod agam na tseispantaj cymnyodd yn Mustang sin rwtas a cancer ar yíl tú nar a fi mwydynio yn ar boesti begyn na dja yíl ta mynd ei cynnacw eca hannig tu cynnod o tia o bwy aslam sin eca dwi'n mynd fartia gwys gerbi gwys un ych arasti agus fi'n Mustang galant o sio yn y hir y fy agus fi'n ohora yn si dwi'n sien lys ym eich das Cor rubbery, startle sussy, revel sussy, the world, Augusta Kinshi, Axasha, Agusta, Tafishan Gallant, Dashona, Fekal Foster, Hoshashas, Hosha Rubbery, Susha Gary Mullen, the Walks, Agusses, the La Puibre, Agusin Shunduce, Farog, Lestucha, Slati, Cony, Daniel Allen, Visha, Visha Gomor, Friji Hiller, Gurilish, Mustang, Makihin, Nijug, Shaska, Gusin Leva, Agarish. Mae sy'n cysdyl yn yw. Cwyd yw'n Mustang y ffwrtas y reichi do ydy hil. Gyr iasrat efo ogwt ar ffod. Cwyd yw'n rwyd y ffwrtas y reichi do. Gyr weilat gymaint ag o ffoel. Ogwt. Cwyd yw hyn, cwyd yw tri. Pac as di jas gwydys la bron o wygwm. Yr hyn yw egyf sy'n ymwera. Ac ys ysdyn sy'n ta peir y tegyd lagol. Ac ys UB40 y egyal ffosta. UB40 y sy'n yw'n coel ydy sy'r canon. Ta dlu cairn ni, ta hat y jas, ti lenni jas, RTA Radio na gyltach dyn sy'n ffosta. A caidw yn siadw. Cwyd yw ffwrt as y reichi do? Gyr weilat efo ogyt yr ffod. Pwyl sy'n siad, ffon i gilom. Dwi'n siad ffonio galad a lwnes y chedwyr. Agus mae'r dwyt mae'n ched led a fi ŵl. Dwi'n siad galad lys yn album ar y wylyn chedwyl lwnes y. Agus PC Coel ar y wylyn chedwyl. Ul, fel ti'n siarad ffonig i lom. Hop. Brum, brum.

Cyn oran dy hyd yn nwyn i fi'n sy'n cyn sio. La Bamba, Richie Valens, Caliw E, un ta og yn y hil, treter. Ach deg sio a warc.

Hamish Napier. And Dundland Dubelche, and Dundland Dubelche. Gus special da Fiona, da geisher lin trinone inyu. Fiona, ta sulis agum, garwinti saltashan, agus, holma, nask a rei hugut inshan. Vi Fiona, a jagwa lin trinone inyu, mock rua di, ag RTE punk IE. Muradud ma togan, kod chakdrakti, padi rua machri. Vi marwen shin y bolwaihe a chairdje. An rud a sprig ma inyu. An rud a sprig inyu man. Agus me gyrri kishtje. Kishtje chararif. Fochan yn chrac. Get a crack. An rud a sprig ma na sgiel y leima fa Daniel Allen is America. Agus fosha. Ja milchra milchra broder as Mustang y viga. Mustang Macahean. Ni jeg shaska agus ni. A vi clan Mór buachlí aige agus bhín bhrág a teanú istáithe iad a chothú agus é deas a chorarú agus iad a chuir na chalaiste agus do réir sin a nar bhín bhrág a teanú beigean don Mustang i dhíl agus bhí te gcónaí cáinsir an Mustang seo agus bhí stácha a bhain aige sin agus bhí sin a héanar bhí sé teachta médiacht bhí sé inta tócha le carnaí agus ní anú ré gríche dó Ach, Mustang a chanart a rísht tana eher Daniel. Ní Mustang da chanel bí, a Mustang maki hín a jaru agus a tógu in sivlian lí jög shaska agus an lí. Agus jíri lish kena eil agus vrn shara ar a eher e. Agus shan rúd a spreg ma, hi ma gurus aga jas. Ach, as smuichi ma fa bejar rúd a vi ogad sa leid an tíl, gar vegindaj bejar reicha a eil dó agus a du brishtu. Brishtje fwy o hwn. Sio podi rwy alen. Agus hol sia fi sia, dyr siarom, can sia'r Mustang agon, fi Mustang ag flen y breti yn eri. Agus fe gynnu, sian pactor de. Agus hol sia pactor a adlam. Mustang iarag. Ww, si golant y. A dyr sia, is ffada o Mustang ar bi y togw mwy dynnu ym alfarsdje. Chiannu mwy iad, Ford Anglia, dyma weher. Brontanus bantje, sy'n lian nwydig, siasga agos y sê, agos rwy'n sian obor o'r ffad lys yn ffwrd angli a mor mecnau'r fion. Agos y fysiach a brod o las. Bo grael ys y reg o'r togw yn chaila y lig yn sy'n ffwrd angli a sy'n. A sy'n gerw hi ar hal, begyn yn car i hil, agos hil sy'n e yn nwydig octwa agos y hocht. Cwyg hyd pont sterling i gyg sy'n. Cwyg hyd pont sterling i ffwrs sy'n. Agos gyg sy'n. Ceri hyd cwiga Sterling ati yn ni jeg siasga agos y sê mo sy'n rwy'n sia prafaj rwy'n sia brabos da cwiga pont yn ni ei sy'n fyw yn ffwrd Anglia cyrna yn nwsaj le brijag i ompr hoig bansi yr un nos a gwnyn le dy chrysht a regart ni mustang y chai mysio'r hiwl wwam gyr frelwm efo ogwm yr eisht ach ma oige Ar ffadu ni sgil yn ynyw wen i. Mae'r dwi'n mynd i bolwegia, dwi'n mynd i'n mynd o'r asyn yn ei nefi anol. Ys na'n gran o'r dwi'n geisio ar yr un rydd cio yna, ffocl o wen, gyda boi'r adfogad yr eisg, agos dwi'n siwt, mae oegia.

0: Ach, rhaid sy'n gwybod eich yn gael o'r sy'n hiachta ei rhywne chyhoog, mae'r sy'n hiachta yn clachta nhw gymig sy'n esbol ysbeth edrych fel o'ch mwyddi chiap o'r sgach ag o'r gael o'r sy'n wain yn sled un yn eisiau ach, ta'n sy'n hiachta mae'n gwybod ddiarin.
1: Tia, er dwys yn o'r chwl o'r twy ni'r sy'n mwyd gwrsia yn o'r ir da fe cynta, dyma'i o'r gwrsia chwg ach Until it, you smooth around share it, I go download it online as kind of a doctor, so they know session for me to make a much channel. They need one, he's all give you on Lomhain, Tadini at all. Egmoisha, so they chat hard like in arm, especially much at seeds of family, logos, clown, expensive, rich seeds, holorone. They to an all like again, leash, ah, no room to make grossage, hog, I go skihai. Gwyr oedd ei gael ar o chwysgu pwy chwy'n gynnys. Fi eisiau gyda es, mae ôl gwyr oedd môn sgol ni'n mwyd rog o'r mwyd ymach, so fi dod gan tisg yn tenged i gynnal nhw o'r mwyd ymach a ffos, ni tre ysg y ffos, a ffos gwynioled ag e.
0: Ni tre ysg y hen hawlwyd, agos, cyn dan da harach un sy'n, cael chi'r arach a sy'n syl sy'n sy'n ddiar mwyd fi sy'n mael yn ianach leis, agos y dŵr teidig o, agos y bian o'n machw, cael chi'r arach a'n syl teag eisiau?
1: Wel, yn rwyd y smwyl, mae o fi ed stop o gobyd. Sy'n yn rwyd cynnal da arach a'r cwydus mwyl o, mae o gwrs a gwn ei gobyd, ni o'r tŵn mamau, cael sy'n mael, ffion the donog says I heard we should go on the go but most in the kids so nervous it stop go but we must wonder deeper catch a shot in the niche my all near that it get really so it's a job it's massive on is a when you're busy just my all viewer to kill treat on those glass with my all the on brain again all took color dogs we to we are kind of national stars is as then the force of the on so we should attack the shiny and my all is my dad the on so Vi sjøsjen med hårdsås, og så nysg som ikke er hårdsås, så skjedde jeg ikke det ikke nye, jeg gikk sånn også, og så tror jeg det kan jeg bli. Så hvis det blir noe hvor man tilmaker om demensje ikke, vi er et stopp å gå på, men jeg vil ikke, just med sånn sås for det hele er det gøy, og vi er folk kan alle messe ikke det, så vi er en rådde små, det er et små slags, kanskje jeg stopper nysg. Så kan jeg bli som alle en rådde små, så vi er, vi er, Kjærk lår for jeg kjære blina, ach, tusen og mine sjø, vi er stoppet døyvald. Så, hvorfor må jeg se på det etter januari, og Sven Mår vi er gitt, vi er i fara, eller kjærk må jeg skal måtte seg inn en partis masse, men jeg må jobbe for Amanda, vi skal ikke mykken i testet, og jeg kan ikke noe for å gjøre seg inn en partis masse, gå mykken i, og jeg har ikke lest på det, men jeg er en trukkende, jeg skal holde, vi skal ikke gå ned på det. Så vi sanger måtte seg an dukker nå om reda. Ach, gwrdd i'n fysio esgwg o mai yn mae o nyr sy'n gyda fi gyda rai, so jyst fi ar yng Nghymru leis, cadw asio stop yn eisiau, jyst cadw fe an clir lob, agos cadw ar roi rysd agos rysd. Jyst mae'n cwnnw'n tu cwym wyr, agos cwnnw wyd busy, dyn o'n dan wyd yr, agos mae o'n tras osa, chyn o'n pys ysma, anyways, dyn o'n anna un o'n go.
0: Agus, cech chi wyl se fwy lahoed yn ys hyn, cyn stadi wyl se egi, wyl se ddiad mwyd nain i'n siad dyn yn nhw?
1: Mas gwn tras os mwy anaf sy'n ys ag mi offer gohondwyr, mwyn se ein i arm hyn agos mewn jygs. Dyn, tos ege ni chagir ar o, tos ege gwma, tos dwi'n anna eich cael yr eid yn ce chagir ar o, ni chagir ar o mes as os na anaf chwi, ach, Sy'n ma'n gos am ach ti mwyn ys ni o'ch anna ddyn yn dyna. Ni le'n dyna o'n naw. I think, cael pwynt dead yl ys, it mwyd ys tel o'ch ein agos sy'n ymwneud. Cholw yn edrych sy'n imi. Ni le'n dyna o'n ni smw.
0: Agos, stohi hana agos mwyd ych haint yn ys eid, mwyd heisio ac haint le eid dan fwy yn y sio bo hwyd yn nhw'n trwcron sia ma'n hwctor rai fe sa'i bwndiau saharaid. Ta sia harfa tafoch doch rhyb sia, ta sia harfa tafoch doch go lehyd i chomon Alzheimer yn iarhyd, go nyn hi rydy ma'r sio agos go diwr hi'n tac eich do, ma'r stoch i gwyz i'r nach hwyl dyn yn o'n comon hein y ffordd le edyd tac eich do, agos fi'n stil teac agos a hes dyn zwa hobrych, nobyd i'n yn siad.
1: Chile, ni hig yn lini yn meid ober y taen ti siach ond agos yn meid tailoch o tŵr yn sa Western Alzheimer's go dyn ni agos holwyd nos asyn mae o Chad, go behind the scenes, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, made.

0: Eta canat awr hys y gylchar. Ni chrecha. Fi mis ysdi hys yn sy'n cola carpa ji. Fi trwy'r delta yn sy'n.
1: Nes.
0: Fi sy'n dy geniw unnyw hwyr yn cola. Ta si at yn y gil carpa ji. Agus awr bryd jyn hon.

0: poor nog all. August, Morris Shelter, and Merla, I wore him down.
1: You wore him down. Tan Commission Air, Carcalor, what a steady lads the Jeru, I guess. Nahin tan Rodagwal, Lorlam Gagasta fan the Himwera, what a stevis a tarlu.
0: Well, ta sulaim gamisk afcha moron, vi nere karmaj skanen bag lechela gavlina kain kain awar kielna, hane kishe chrecha dinyashja, kuchi chomra, and shaw, and ashran kelkara. August, tamisha janu shaw, fokanya ashran kelkara.
2: Hannah Shillig Kilkara, T. Danishik Kilkara, V. Pedigurun Hodges Modan, Arda Raha, Bunchigala Policia, Tane Kogunagarit, V. Kevlinch Iakur, Eder Walsh, Kevlinch Iakur, Eder Niglantis, Eder Raha, Eder Rahas Kilkara, V. Drohauer, Arda Raha, Halshit Kujurudi, Halshit Station Trainer, Ocean Niglanta. Chal sydd y chynsgol siog y hard o'r rhaes doi. Ys chal sydd mar y gwnialu gy dwi'n chynnelu. So, cael ni am wedi bod nes ta carni yw gwn. Fi a hawn rod ffadwyd efo etwyl ffadain. So, fi'n chyflin ti'n gwni lys i chedd wal ala. Ni rwyd ti'n tasl yn yr ychyn. So, ta sy'n syml yn... na ruddi lig a harl o'r tŵs. But stoi gyr wog sa sys yn sy'n gynnedd yra mor gyr rhwn teina a smog cera sy'n y tewr y teiol o'n i'n sioi enn. So ta sy'n siel eisiau chlechal. Engi dors yn y ras yn ta mwydyn ni wad nis celio li hef chlechal yda. A ce gyr o cydwyr ffidr ac yn sio ffos dy gyr o cystol o'r gyherig yn yn lwy agos mae dy cwrt yw'r belages agos ruddi un ta tradisiwn dy ta cydwyr da sy'n sy'n siarna has a hannach is dyn blwy hi.
1: Un ta mwy, mae'r sy'n lehen ei siart sy'n ni hi mwyra i yn hyr yn lliwr yw'r y holw ta si galanta agos ni al si ro war.
2: Niel. Sy'n yn crwyw is... Cai mae'r rhaid cif yn ysgol i gyda'n si job un ta mwy dyn lliwr.
1: Ta si galanta?
2: Ta si galanta. Cernaga.
1: Ie, sy'n e. Sy'n
2: yn stil yn
1: ysgol. Agos na... Wel, si, hana mae gylio'r cosylus. Mae sy'n sy'n y stil y ton. Gwyl si'n cernaga, na wyl si'n ro war. Forrest y lliw, ta si ie hanga?
2: Te. Ie hyd sy'n hoch le hana. Agos cwydyn sy'n sgil leg cyd fi hi blia.
1: Un ta mwy. Na cael i gi sy'n nolwg te siart ysyn ni hym oera le hyn ei siart. O gonna hai mil y bwy has ys bwyl i siag yn dy geri rydyn ar dy reit?
2: Ta mwy gwyl hwys i el o'r yma.
1: Cwyr ymwyd sy'n ysdia yn sy ffocas ti hwnnw dwi ysyn yn le mweri mil y bwy has lyf. Agos bon ysio sylt. Warys?
0: Gan.
1: Ffoc yma'n ffocl sgyrwg y tein. Bon sylt ysyn ni hi?
0: Yeah, I'm sure you can share the Suling Raisha Raya Agart, August the Suling, William, just we who's a host on the and foreign actual and Joss and Ashland, Ashland Kilkara, August my Ayla Hina, could you August and talk to Hugshi doing?
1: Ein tamam.

0: de fáil is fé rot.
1: Cur míle go lána anna hása benta.
0: A cé áit go díidirach a dúisgurt na carach go bastaid.
1: Bhil is go bailile an chrócaig an tanamtáin maiile fearan ach ní mó chuirmach a bhína go dtíine ar bhil an chrócaig an áíre seis gar an lindómh sin an tlí is fósa le chuir síos ana bhar an lindómh an áit ar tógach ma bhaam ach an son chuir mar suas an chnic go bailile an chrócaig.
0: Agus cáhhuiir de chuil an bhseo?
1: Cúpláit is socha bhí is ar scoil Gaelscoil an Gratálin, Malin Amocht, agus an son fias Savantscoil, Iglás an Fiersig an Leimair, ach tá Gaelta agam an sotín pwych o mas so fiach mai tachtan so. Is soch an hyn saurag is mai og, so feidr cwyd. Cwyd o ffacht agam o'n ato chwm a.
0: Agus hon tu filter reisht an saur is an ofil.
1: Tá mai bwch an son is le gafi, hon mai is stoke dera fi a braun. Fias ag obr le cwplein le cwnnw na gailge, agus an son ienis cynna an urig. Cartar an taumso an urig gyr hasta gwm sy'n roeddi ele y rhyl, so dair mae as mi na sauna agus ca mae cwpla mi tastel. Ach yn plan fi gwm y gwni agus yn sy'n flin seir nhw'n sos gair mae hogan sy'n nog gydrwch yn to ar ffa cwpla mi. So tam, ta cwpla jafyr sy'n gwm tam mewn y yoga, dy gramana ag sŵle, tam mae mewn y le clasdi, dys na dal di y tan so ar ffa cwpla siachtana, Be mae mwyn yn eich leis yn an llas fe gan so do cwrs yn hawrach da yn tachtan chikwyn agos beg rang yna dyn bobl o tos nhw gwein yn tachtan chikwyn leis ta mae gof rydig o'na ta mae dyn y rodd eil y tws ma eich sy'n sgol ffrisio le orlyr eich eil so sneu hyn o'r
0: sneu hyn o'r hon sgol ffrisio gyda as no ffil
1: ta se go hifin
0: spesiel ta mar sy'n hwgys sos o fe hedd y fan eich dwyd aw codiach dyle cwnrwn y gwylge on On sale initiation saw on sale nice cune initiation and bene ha wit and all that.
1: Neither nor you. Tahnin chig morlum. Braham fish gnirin on sale show them. Vies me khon is galev ik macht en galev den bussen. I guess vies lona het disclaimer if ik nu to go out the mohammed la hon I guess me so fast. Ak vi khon the mcnock na kahr so vies is imel na kahr I guess imel kon marlesh. Ak vi Bon tosti is toch nu geldig de gom graus merkwit den bubbelson, I guess, an a guard and variga, I guess, ish in er fad, I guess, hahen on seis on sale to hilum, ach vi on post anagnoch er fad vi uloch tashtil a den of gom vies imnoclia anvinic, couple about the sitachtin, oriented, you know, booted the Politori agus Jamna ag Sula. Mae hann sé gomorlum fwn is anna anna hos of us agus fi sé anna iachar ddom yn cynna a hogan dy macht mae'r iawl graws comor son leis na pobl ag Sula graws ag obrlo ac is oca gyrbeisyn cawn dys nroddi a hogan somme na agar has to go am seis tamla chaf ag mwyrach yn somme ar chwyd yn pobl agus chwyd yn dyna dyna graws ag pleilo agus mae sa ffost ac ie is bralam yn seil yn so
0: Han hene gwyn yn ywfa caintir yfa hym mwyliw si sy'n stôl ym na tŵs me hwrdi fi caintlin ni slo hech o ma agos beg desio gadeine e hwg yn priobog agos na rangan y yoga na beg yfa gyr siwla gwtsyn ish sara ffadad am bobl.
1: Beg, agos, ie, yeah, rhys is oka ta a se dacr oorant agos fi sa geisio agos me tmaint ni slo hech leis na tŵs me hwrdi fi agot agos dyno leis na man hosiaid agos na skailan agos eis yn ffad ha se Nis Jackra, Pedro Cahorhead and Glass Oak, Ruddy Hogan, Gabog, New Size of a Queen of our Hain, New Size, a vacant issue onto Hain, Homa, I guess Shin on Rod, Pedro, Counselor of these Tachti, Madeleine Yoga, no, coming to Sessa Diru, Ashtach, Earth Hain, I guess Braham Hain, Dino Ger, Cahorhead. Leblina nu is made togent, you know, couple kin the more mother lish and say, like, say, in a frog or cow, exition gomorlum grev, ne clachtish in a gum, goil me an a ordloch, my owler, says, the mohuka in a togum, nu conis, you know, Braham a mothoradagan to tacht arum size, I guess, gulis gominish conis dilalish. So, big ruddy martian, you know, Braham dina or Capandina. Gahor hennish sin ear her goil ger clacht as is physical loan at all yoga, you know, gomefa dolgarang a clearte, aver achnihe shin e an orira being quid the shin aun and asana and clacht the physical ach, ta uloch ele egeshlesh and fialsunoch, dagis on an oil, agis nerudi so her fad, agis toshi anna hawkduk, denin chi chin anna vahis koma, you know, nihuan and clacht the physical, so. Tani and Chishin Gomorla Dina Gahorhead, Avrina Daldi, if you go on a couple of shachtanuas and class atá an sóla clásícar chu gaoine chuir sé únar mar ní bhíon ag pléile

0: sin chohéag súil sin, ná fé fao scrífa marach ólas mágat ar an áid, achas táchttaí fós dar jom ná an tolaíocht, ní gá a chuine a bheit áid éigen chun scrí marolalas. Choirí a roiideh a chuinte ní gá. Sin go dút mátí na chain ru éag marola sin chu sin chotáach aber dul siad a tholaíocht atá sé dul an áid a behelle. Tuis sin tá teisiil táach achas mó a hácht é ná ghfuil tú aber scuilte den éel oder chanter hen nil tu in der woch hen nil tu in der faul hen oder frochoig hen nil no dine kene timpelort ta grienelle tangev ta tangchelle de himpel aus averischen togischen muskelienchen no de skeilen che aber knini vor den hlegen agschine en rod schachs en line jirach in der tove tastel aus no tove darjon chine rod de faul
1: Agus cynnal profod peinio ta gwydio ffrin, gwr ysgrifio cynnal lele, mae hyn tu ysgrifio testil. Gwr ffwysio fe o'n rhod fiction beidio ta cynnal sain iddo chlegan. Agus gwr profod peinio ta gwrdd gwrdd aclw hyn gwn chlyffa môr.
0: Well, it's cynnal eil ysgrifioedach ta e, agus it's ocha o'n rhoi fach ag ydynod am eich sef chan rhod egin ysgrifio chwrs tasio na, cwswyl y Martin y cain, cael ega dyrach, ian eich sef, a nyn ffa cwrsys lom yn rhod i'ch chynig tu, agus nid eich sef nŵntwch, aber nid sprachwch sy'n dynor be, mae'r defwy sy'n y lef yn oed o be hen. Ach beidr gysgrif am eol yn dynor chas o gort. Agus wyr yn tyfwch na dynor sy'n spesiwyl, ach mae gawn tu har liarl y grŵp eirnach, sy'n o dynor cena ta chas o'r dar liarl sy'n dynor cena chas o'r sy'n wele. Agus yw'r eich na wyr yn nid sprach o'ch o'i gwydig o sonna a pian sy'n ffrwmpen o'r ddegna i gos gos oed. Da fyrir sy'n chan gymach sgrin o'r tasnil e gart dar liom. Ni'r fwrd dweud dol liathen gwydi oed tegen Norwegen all so good edge Muran agus und sondwech regeln schriegen rich nur der der sene getaschel in Afrika is temple Togo da homi maravira genau Treden Cote d'Ivoire sus gedi Mali Chad wie es lumhen nur wegen lum ni akme fer gal le trischachtene de ge schachs es gehan lavain a chluks und fer gal binuche hen bin get us some chingen kinal rodvel da bin taschel aus reichen an schries alt biogleich agus an irische gorkig fado mariolischen no shin taschelt agus bevalem marschin erischt da mach durch dir kleint es gerade doing dolgeri eitne me hen gan ein gelom aus gan isse wer gum gedir kaum mit dol gan ev planalte
2: ta an talentor ig balu over goni goni is kommen gat a schiena ma tan kinas in tischken sad because ma hasten and killer and crochaction of the healed ni gods if in the cup on taste that balu over Tatu gonig smine bali nuchr no diena, tatu gonig smine kirt tatu yena hain. Agus irish ni gawet skulior tash sliena le vekrohich. Ach valach diet ha ra ma tan stray parson ta inat, agus ma yena tu gulior tash to lesh tan darud shened. Kint is malam rudin nu ekelas gale natsan in ogus nurta narahaim sire mehain. Barum rodi no ekal shachos ve kun sire ni hinna ra nach manim salt es na sire vins kun freshen erich na tre person ta fir hochdur
1: ach nimrin en skrivner real ta chon khar original tashtli an das en skrivner krohich tami o konel erich
3: san kashti shen an rodi yanan en skrivner sto ha dogan she de gutlan or valak leve smichunix mo leve janu nixmo macnov tashan tasha better eske gulor gulowach gahach ganan or better macnov yanu and rodi the fecky yogat agus tuchir ka kaintle dini is kinyal is proshesh ella atagesh la harker and donix to a moncorilla dini akner a kaihi tu kinyal kashna korarti and a kaihi tu jian wakmi yanu and rodi ata blast yogat a honey de korshis or par Ta sin gol proses ar valach nís divna gest bein nís mo ama de yi agus ag tastu wut hon kinjal na rodi egsel ar fad na shrahana egsel na shruha egsel sin a hiru. Mar sin istu hagar kodji an scrifnir ag lom an chespris omlin a higfail a huis jach no fiu a wahu agus rod a lui mar bal an sin comai na kangal yanu le rodi ala harla mahael le greiha ala da mahael gak atu rome vi mekinjal vi rodi gan gol rai am McLigan vi me janu Ni jir a comprage ac fi ma se fi ma ag mas cynnal no ag ma rodi a harla sa colwm no a barw ag no sgilti a hwlyma fan a siogi barw leis na sgilti a hwlyma fan a siogi ag ma chiantish ma hori mar hampla agus codi yn sgrifnir ac cynnal liom Shane.

0: Sean O'Clohan I rolaf le gael yn ôl sgol chodgu I caragus cymrodi leis yn fel Sean o Rhyrdoen ag ysedol ta faim er yn ei lwgynu y fi alohyr I gleacht yn Rhyrdoen I gan ôl sgol chodgu y mort yn y blin oso. Chwala fyr choma yn coer yw ciol I gynnyn grŵp o The Gloaming yr hon dychyd yn Rhyrdoen ag sirsio mor adarlwyd y gaint yn chylion ag y tyn. Ysbiog dyn ni dair i'r gwyl i'r cwrmach ac o'r heil agos yr heir chioni rwy'r doen ys tagio Sean O'Clohan. Agos rhaim sir tri blion a diag yn eich gyda i'n fel y fiog ffiliachta y mael na'r teirig. Agos sy'n eich rhaid blasio dy chaint o'ch Sean O'Clohan ag yn fel y fiog ffiliachta gofil ys y tri diag.
1: Nw'n eich fwyr ysyn cwyr eich ar dwys fi sy'n cwyn o'r cad diarhen. Nw'n ffioan cadw yn tedol y fech o gwm. Agos yn sonda hannig yn ffogro o Louis Mulcahy. Agos yn tedol cwrsysig Sean.

Tim and Shaw. Oh, you heard Grimmer and Blanchard. Tim and Marie or Fad. Felt your chat, you're on my hand, don't live with Jean Coog. And you were Claire. Call. Call us in Velig. Yeah, first of all, we're in Shin or Senegal. Come on, into our Senegal and Shin area. We should a bunch of Dawn Age. Agus hannigin veli gerasht mar sin caihimuj galchan na Belgia inniu. Yeah, caihimuj. Caihimuj galg America inniu fasta for sheidshan an uai ar Bosnia Herzegovina. Agus, yeah, ta sasin ga fallin sa chomartas. Tumid sesta na wal, tumid jinta sesta vashan. Na wal? Na wal? Fyrsia dyn nhw ar Congo yn sy'n yr eir agos yr eis fi coma un ta'r Congo fi sydd y bunch hyn yn oed agos yn sy'n lladr o ddala fi cwrs goron agos y fi arom sy'n nyrw gles arom sy agos yn chwydjala dyn nhw eis yn ychyrra jym y mas ych ar ni'n cwy gwa mwtio wai yma gyrwys oedd yn tasi Er yna awr sy'n rhamwyd gwa sasyn agos eis yn mwyla pys y cael tradisyn dy a sasyn cred na'n y cred ta'l i hejon Agus, could you tell him Dave and you? But you're rubbing call a new la. Well, y'all my piece of big la wee four in ye are in the choir. Mushin be wee four of them. Ribby Robish. But when you get shot faster, she's gonna be called Glynn. But when you get shot the new faster la, the Beatles. Y'all my piece of big la, the Beatles in ye. Rubbing Brig. Yeah, piece of big la Brig in you. Piece of group inta, there my trust that are in Chinese like as an Aston. Duo Root Tis it inta inta mai agus Cys i dweud ma fa liadan Dweud ma neg ma mwyn si gyd eisiau da liadan A ni wyr mwyn sian Cys cor mwyn sian yn y llart yn yw Cys i bwai lef si Cwig i hun o cwig i cwig i tri Pac a si jas gwydys la bron o wog am yn yw'r yn chlair Agus Nia gebi le genu agaf Ach Frase Nach mi'n la clunchen Fasta o gwtsa O holw y rei Na bydd yw'r ffras na canse y weithio tu na'r weithio tu la ffada. Fi mysio gael ar oedden chat yn chynnys le agos yma, rwy'n ma'n ned da sian, rwy'n ma'n ned da sian. Agos fi chael o clens yn y was fan tu ywsio gymrych, rwy'n ma'n dro job da sian, rwy'n ma'n ned da. Agos hyn mae gyda hyn sian yma yn yw. Cwyd yna ffrasa, cwyd yna nahen y canse y ta ogwyd sybydger. Nar waithio dwi la ffada. Cwig i hun a cwig i cwig i tri. Ever WhatsApp, nod your heart a siart, nod your tri a do, cwig i cwig a cwig a cwig. Agus pocas y jazz goodies, agus pair a ticket lagol, agus UB40 a ecal, a fysa sinium illiter canon. A chyrd y gael y mi lwnesa chyliw fan ieg sy'n agos na gigion ni yla a fes mor chod dan eil y cael sy'n yta chart gael sy'n canon nis mwylla ach bydd yr yna canse nach wyl la clynsyn maran nes a harbi rwy'n ma ned da sy'n agos yn sy'n glwys dwi'n ma dwi'n cheir o ma cantla lys dwi'n sy'n ie rwy'n ma ned rwy'n ma dro job sy'n sy'n ni agos yn sy'n dwi'n sy'n cosela rwy'n ma bwelti cyt da agos fe sy'n la clynsyn o os yn sy'n gwyl ffasta rwy'n ma bwelti cyt da sy'n mor sy'n cydyn yn nehen y canse fi la clynsyn led an tíl a ta gymart as an chanch. Was an seo fasta, hanna ma trasna in sin agus meigeri cobla pís a cioil a facu ma, hanna ma trasna ar sian shingil. Cobla sian shingil in seo. Tas na cairni ni, ni fad cairni ni omlan, a hoge jada ma a shingil fasta, agus hanna ma trasna ar chopian agus hasha ma eishtart, agus cuddan na wachu, cuddan na pís dan ma trasna aru na shingil achar Cioltar i ghyll yma. Lyg yn galanta dan bonan bwy. Ta sy'n ogym ddif yn yw y chyrdje. Fanga glynia sy'n pys y galanta yla ogym la Evelyn and the Envoys. Evelyn and the Envoys. Jeren sy'n gwyl nwyach a ffyn gyd yn y heistir i reich. Evelyn agos ni ce? A jeren sy'n gwyl ceta dan y gyfo mwyn sy'n. Dan a granor da ffar y gyrk ysta yn y siarym nifer yma mwa. Ni yn siarad i'w cea hyn na fe ma ystoi y tos yma ha ish. A glwys dwi'n meddwl, ie,
Evelyn na envoys agus é banúla muiste agus a tuir nádag dú. Evelyn agus na envoys hanna trasta pí a galanta legan da cruatha glas na héan a tá eiciise. Seamas McGee gan inna ddíhhaithir singlebag jazz a chu se héanana má Donegal Shore agus ar an taú bé da sin tá sléin a ré agus run se é a hafad a studio Big Tom. Big Tom agus fan gyfeic ma wel blian y lwet se la siot mae cyn si gwael ti wisdi dan shingil siot ma harnym o moha wel blian lwet se lish agus mae gael ffrid yn siot te nai jyg octwa agus I chyn bym wedi geis ar asyn inyw hana ma trasna ar shingil ele fasta la Philip King agus Peter Brown siacht nomid jyg hwn y siacht an chigil at ar an chynsyn. Agus gyd eile danig ma trast ar ffangaf ac mwyd wrth ydyn sy'n, Mike Murphy na Michael Murphy agus lygan galanta da buach y lioniarnia a hynny gymaan sy'n fwy anlydig siachtwa agus I chyn agus cynbyg fe gyndw sy'n fi sy'n leri y ffasta ag Dermot O'Brien agus cult ar môr la red Dermot a hen dar yn oed fi mwyd cancio ar Dermot gyda a couple lea hain na fi sy'n mor chafchyn ar yn chondai lŵn ar y wansiad cref na heir yn sylian ni jyw cwiga agus y siacht agus cynbyg o wein ele Dermot Henry wyl cymnyw gyfer Dermot Henry cae mae rhen ni'r maran cymnyw gym hen ar a bygael gwyl ni smo cyfnyw egfysio ar Dermot Henry yn ni jyw siacht wa agus y do ar lipid Columbia Cred na cred, Columbia cwyr yma wyrn yng Ngheilig, agos chwrs yma lyg yn un ta da eimon y chrych. Agos was it sio, nier eisiau dar y bi, da sio am wyjyn sian. And you, fun going Vicky Munch will Anrod Glant to Hewl. Te, Anrod Glant to Hewl, Mushin Kaima Shinny and Agus Shock on the Veer, Chernin, Agus Rimashi in the PC Shin a Legliera Ashtru. Ah, tell about your laffer in the West. Agus Shid Gallant, Agus Bajig Glunyatun Briskinyakt, and Briskinyakt, and Krinkel, and Chernin, and Sahur. Faster. Tasha Mujin

inta jazz. Release Records. Hannig Shamar Lipid Release Records. Agus Hannig mentioned gynnyrnu shun a hafad studio. Eamon Andrews in shun. And so vian li jig shaktwa agus a hiin agus modi geishatla. Ligan inta da buachil onyernya agus modi gojakta Mike Murphy in shun. Inta jazz ar fad. Fanga vaki modi kujay ala dana matrasna ar agus me a krubal agus a rutal in shun. Fridna shan shingil ata oganyin shaw karaman kinshin ar hiul stoigs na misha shkripa. Ac oedd yn yr odeilad yna mae tras na yr un sy'n ni bolwegau. Hannig mae tras na yr un sy'n sio. Crwach o glas na heron la Evelyn and the Envoys agus mae ta olos yr bu agaf mae ta olos yr bu agaf fa Mike Murphy agus achod coel na mae ta olos yr bu agaf fasta fa Dermot Henry Sialdig ishda a cwig I hyn a cwig I tri na mae ta olos agaf fa Evelyn and the Envoys Sialdig ishda a fasta yr un shingil a chos I ma My Dublin Bay yr un tiw bay dasyn yr un tiw bi dasyn fi crwach glas na her agos fi ma Google alyn sy'n ni bylweithio agos ffarma cwbl o blwyrin olys dacla Evelyn and the Envoys show fiant yna show band y fiantw ni Evelyn and the Vipers sy'n grwp o gioelele ar fad ach Evelyn and the Envoys agos hanyma yn sy'n Gerfanga fe cymwys, anu grwpi cael, fi Evelyn i henon cael Evelyn Nigonil, Evelyn O'Donnell. Yn dord fi Joey McDade, Fergus Cleary yn sax, Fosta fi Brendan Duffy yn y drwmi, Malcolm Patton yn fiano yn sy'n

yeah, Seamus McGee agus Slán a ghré a chairde gael agus is fada a casú sin ar RTÉ Rádio na Gaeltacht ta cinn ar seamá na sin lipéad Brook Hill Records agus mar a dúirt man príomh ar an ibhí ar an chinn sin ar an shingle sin na accidentally on purpose. Comhaidh a gáil in is, cinn a le in seo fáin a bheith comhaidh tóch muid seo amása. Massa fuck I should cause jazz cool plaster and show a honial jazz nita, a honial jazz glance motion the stories now we shall scribble or be at the musical ad like can in a shahanigamar lipid reeling in Sivian Lijeg Octua Agasikin Lugan Galanta than Bunnan Bui La Kaltari Rill Agus vi Bridge and Sir Group Mwaye Brian Pedrick Agus Kiva Agustanoia. Vi mwyd eich genw tagwr da, da fridge yn siynio sia. Bydd o'r sieis art ni o hynny o caliw i agos chas mwyd cwbl o pys y cioel bod yn album un ar y chwrsi ma. A fi si dar noi yn sy'n grwp y cioel lan y cwyd sia, lan y cael a hyn. Agos ni ro sia yefian jig, ni ro bryd o'i yefian jig agos i siynio ar yn wôr yn agos y cioel ar an rian sio. Yn y cwyd ac dy ffas da fi mwyau, a fi cwig blan y jig sy'n am, fi brian sie blan y jig. Sheblion jig, Pedrick Ochmion jig, agus Kiva Nimion jig. So Kiva Shinimar and Adag Stan, agus a kyol, Pedrick, vin mandolin, and the level gab concertine, vi eg brian, agus eg moye, vi shisha shinim, an wux a kyol. As though you got fear lyrgus and tin shot that could you go my, agus vi kyoltari gil and snam, agus an kohyol galanta, vi aku, agus And bonan bui at a hiol in sio ac agus yr eich caim ag ydyr a sy'n wogw yn sio agus sy'n a har yn sysio na rwy'n ma sio a

0: Cornam goes ab coidí breith agus dinn eile tás a play le cursi dlín or Cornam smart tá an chadhaire dinn sead dlín glacadh.
1: Er war gortis the foil tacky at on the brehu na bordurtin brehu do he Michelle Feinin mar humplus a chud go gin ye nor Hugh could shask it leader a mahas kurumin le gor rotrum hushat and shinagas nan yen who dini leader ishin gatalu lus hokshilia giro gocha trum husha nor yen and shin dakarish it lee common head na bordurta righteous kinyal general to gentaku a kinyal kor Kristen Gleader yw'r hyr, aber nil chyd gol a rhaid gohoff a gwyl gyr chyart a Gleader yw'r gol a stag na rodder bi. Na bych chyart a rhaid na'r taid Gleader yw'r tarant yma hos Kristen ni, ma ta dynnu a brisun, rhaid sydd o'r eilis a Kristen, ma ta siwrs dynnu syneru, a gais Kristen rhaid, yw'r lach sydd Kristen ni yw'r bord, a gais Kristen rhaid gys dynnu brisun, ta eskyrt a yenu dyn rhaid agos lianu Gleader yw'r ffemw agus a dhéanú cur le hairas cór na cúrte a gáis ní mar sin.
0: Tegam. A cáhaig mar sin hén go meg e tionach aige seo air, ies bretlig curin a dínit ha dórt os cór na cúrte cáváke sé obr na cúrte tí chéile, mon a réitie tern aina seo?
1: War bichárta a réitie go gásta dar lomsa mar fagas a snag melchina abar ta snag an a lehar na huaie engallar a rodda ta rhaetig gan ar a gwyl bari ar cais na chwyr a rhaid rhe agos gwyl a list a raw flow di hyd a iasga sin. Nau ma ar gwyl ma hyn sydd ma lian yn sy'n siol ma ar a tomol dyle mid a ysnag na cair na cais ni sy'n eis chart amon chart agos cil a sy'n gymys list a ffeil donion a gwyl a sias yn over agus cyfni I chwmai cyn yn yr oedr byle, ni hi yn y cwrt yn y dwyge y mi lwnas. So cwrdd sy'n leis y flodw ffas. So be roi flodw yn, agos ni'n rhaid sy'n gyda'i harlas, y gai sy'n sy'n y eich efac yw a cai sy'n dod yn leglis y snag doi wain a doi el, agos dar i'r bych art yn y party hi, flwys dy chwrlen y gwydir ar ti. Sio'r reitig o gasta.
0: Sio. Agus cyn reitig o gyrwale hatrna hytri chyda eskynt ar yna i sio?
1: Wel, rhan sialwm lyher yn nhw hwy gyrwale o gybelhwyn chan chorus gwyha i ychyd ar ystaf hanrod a hanrod le ien. Ac yn am hyn ystaf hi gymryd co reitig o chynol yn yarton agus betyr gymryd reitig o'n gwyha Gysiasa o gwglwyd hwn mor hwnplon tael y siast yn hyd chwyg gwaet eisiart agos mae fi'n dweud i hwn yn y eisyn gyrffed gydiglad a frenw i enw agos a i'r ydys i enw agos rhywun sy'n lom leis gydioch yw cwrs o wonw beth yna mewn rhan sest yn tari yn chwyg hyd fi hir o hirlad agos y chwaes a chion snw o gyd a gynnam hyr yn y naid ffonar gymryd chwaes catio Better gydioch yw e'r reitio le bali, gydioch yw beliw chwrs da, better yn ei ie eistio'r cwrt. So, ta bali o'n cynnal tŵws di dyn y lymestr sy'n dar lomstyn na charter isiw.
0: On a fawr, beg le fesgyn cwrs mae'r rachig yn idrif ar tiacht sy'n ach e Anton de Lapp, attorney, yn fawr clir, ta mae anna fawr eich ti ddas cain llenyn o'r hwsaid.
2: Cortex WhatsApp chwyn. Eg a nod a hoch dy siach, a nod a tri a do, a cwig a cwig, a cwig a cwig.
0: Fantastic Chodal Idrin Antis Orpach Augustine, Egg Treehead Shaskip Mille Million Euro, Augusta Uchtron and Chemishun Ursula von der Leyen, Egg Fiswin the Rowan at Eki Hun Sukri Hakosin to Chodal Her Evim. Le Faden Law, Talk Commission Nahorpe Egg Kine for Yontish Hogan Beijing Dokolti, Hun Ari Sir Yields in Orp, Ach Begle Fekal and Fedlishin Antis Enkerhege Ella Avala on Teen, Augusta Co Heintne Ershul, Idr Beijing, August and Rushil Hun Dulling Lechlishin Gestio. Well, Luminish Hun Scale of Flayta. Conal O'Morain, Sanyoli Argadish, agus Lairhor an Fodachéle That Great Business Show. Fodachéle, Conal.
3: Good morning, Margaret.
0: A dúspar, Conal, kechus plach sa tambit na sinorab ar Arion Tín?
3: Well, Brian sé cair díad na Harry, tambit gomor a bra ar anachud, well, Rydyn ni'n horig is y tîn, so tos nôl mewn yn stiff bywg, stoff o'r chan i'n anach yn y miliwn dwi'n o teimw, agos Shine, agos AliExpress, agos so, PC bywg, ruddy bywg, ruddy gygap ffon ach wyl ein lwch môr o'r hyn, ach mae yr yn tŵ doch yn da enod gwyl lwch bywg ar, den yn tŵ anach yn darig. So, tos ni'n sy'n sy'n, yn eig sy'n, ta mae dy canach, on rod môr o'r torli yn isio, agos ystod yn ffein gwrs o, cwydyd o'n brwyd o'r torli yn isio, van der Leyen. Now, go with the quality more, the entire core, the corona, a tackle in Europe. So, she fecky again Hannafin to quality Nua, keen to she fecky again show, but BYD. So, BYD, a tie near an initial, so she just in Europe. Beishi chewed a vad ni smo nan a colochti or a poch, agus beishi da yenishin an a happy gus, if we can't stop on a tarlin shin na. Neil Ainsay's legacy, the technoliechte, shan technoliechte aku, ta shi tossi on tools, agus is coroni electrical ta aku. Ta brandi nua ta ves le feshkin denair in glue a freshen, jaykunu, nis on kuns fiwana, derturin tanamshin. Can do a vacuum. As to when it's on last year, go with VW, and as to call off the ISMO, the entire carna, as you choose on killed. Mila dinna a skila devor na bruna atar his shoe because in decrocht atar egg in the quality costle of VW na to should force it in of the shan inil august of reason to shan corny august shan valley shan valley hun and the corny shan yen of so kahi should Ompu, August Tashi Trial Tashi Trashi Trial Tisha Yenov, Achnir Irilo, Marnil, Sheeski, Tatugiri, Dear Hey, August, the Hawan Gavil, the Monarch in the Haru, Agata, Kaidu Milne, the Dentori, Steens, the Monarch in the Haru, Kaidu on the Ballyhun, the Corny, a Yeel, Aru, Kaidu Dolagus, Ballyhun, Electricus, or Stechon to Aru, is job milton more a machine dear corona the hurt to hit case to term now for you and tina goes an orb to what ella to torlu now are no ni higan end in a cut to torlu in america august to 22 shot kaiki show in grow Donald Trump or all the Frontic, the Vorgan will with the coin digital occur and a colloquy technology, the Grosheshan Khan Katrin Gid, the Harif, a her Erfian and the Franke. I was like the Akame Ainot knew if we should know him, the Horla Ainot we. Ach Tamudnegiri smacht the hort, the base of the hort, a her and a colloquy more Milton Americana. Ach to Trump again to low shoeless the colloquy Americana. So Dwi'n politiori Agustina yn Europa agos yn tîn agos yn oed o'ch eile a giri gan a fe a bra homor na Google, na Metas, na Microsoft a chyrish, ta si sy'n an dacr denaf mae'r ta on marga aku, is aku siw da ta si her valley ta mwyd a ffos ta mwyd a ffanach dagos ta mwyd a sŵl gymeidr gyduki abrimish ffôn polka nua agos ta si da nena fwy lor o yn tîn dyrach chan saes egan beisa achor Apple agos na golwch di yla
0: ach yn gilydd si sin chan chanol gymeleska yn gilydd si sin gyrn eifach tan sin na nachol toch ag marra tu maastr a wain dan vaastr yla
3: But she did right. I mean, she the money let trod on my hint of machan only a can to an old das egg and price carrot. Ach, man of will and far one a deal only lat. I guess coming a shoot can sort of all to own shin a harleen. Tá monopolochtig duine sa Varga. So go hidir náisiúnta tá mu de géirí nach mechan monopolocht sin ar ag na cóirtaí, go mó mar na cóirtaí technolíochta, agus sin fog bhfuil mu de géirí ar bhealach a géirí an coin digitach seo a chur ortha. Onas nach agus tá mu de géirí roint líon a chur ina gcuine agus is fúil Donald Trump is sin freisin go méidir go meach ortha gan bheith gcuid our olus, agus our good tide, agus na nuachtain, agus na gwyl in the Googles, agus a lehid, just a token to stifshin or fad, agus nachol fach o yil ac o'r nash. So, you're in chishin the Donald Trump, you're in chishin the Americanic, ach ni in chishin the Indian Anna.
0: Agus le fydd er nas na trodol isio a chonol, 360 million das na trodol idr a neantus orpach agus yn tîn mae'r lwyd. Mae eisiau sy'n rhaid cyn i'n wytna anach y stwff o hysiwyd agos ni cyn i'n wytna siad sy'n mwyn wain. Fain siad sy'n antarget, fain wytna yn tafer. Sy'n tra dael, da sy'n reis hwnt, a mae sy'n cyn ffog y drwchod eisiau.
3: Well, Tom would give you an hour now. And if they line in air and the girl on
0: the show, and they're going to get off sheets and need more when you're home.
3: Oh dear, hey, I mean, she's.

0: Tala grach am achrún er an dúnach agus mud i dírú ar chórsí omana, pel na maan agus ar grachin na glob. Déma dar fark níf conlut ar an drohed nú go chlifi canis minnur pel na héden a tí me corca le tírón. Déma dar barkin chróca chama gan dara chlifi le canis sa gríf hínsir omana edra condén chláir agus limrach. Agus béma dar dúem gan chlifi caru canis a gríf hínsir na maan edra gaile agus muió. Níon na madamar da grahi átula a chyrid agus beimud a stádan fyr sí gan chlyffe canis go rín i cair bí go hra pelet na gailive a dyn líf parc an áhri agus ora mor mewri. I gyrri bein sgeil is dyrn ni ein ona chlyffi sraha a dyrn dangan agus shamrog an nedin agus fan hyn a llawna agus an ghiltacht. Agus a hua an unang aal beimud ar an machar a gathlan gan chlyffi sraha a dyr gwydoor agus kilchara. Sin sport an lei ar an dúnach na coligia.
1: Rinke agus rankas eru nokka heili le gasúir eidir trí blian agus sé blian agus í sé der siad bes a sin ar súl a nunchi van a malinir teri ar na dati seo in sé úla, in trí úla déig, in fí úla agus in seacht úla fíd gaví úl ag leur si trí Klára ag an nivir seo náid 8 kúg dó hín a ní 8-6 kæri dó numri ég tishmahori.ie agus kjána vín sen chale hachten agam ei in kjóldrama nú skrifa le sanó Dunín a léirú ag cuman léirí hivil an gaiirí a hal na carach an gaile ar an saran na naiúla fiad galúnasa na hile na chachawada i mecan da sean agus gúla tam bagnach berar an fósa harta trí seachtaní bennú mar sin ar tágus tíli fanta da njart an fósa ach tikid le fálinis agus kurta hikad an orí go bíu tht.ie an sjólarí fost Nis marach chuid ga achtas arcaíochta tair bun in ospedeal pobl chorco gwaínas a daingan o gondai chiri ta trí fost fógrí a cabun sin agus post wán mar wainis diwri clinicúl altanis nú CNM post dó mar restalí generalta nú MTA agus in tríu post mar chúntur cúrum slantia nú HCAA sveidir brisol a sáilu chechtar gandáifir sa 98, keri 69 trí 62 hín Nú erin yfir náði sé, ní hín, kúgin áð, trí kúg náð. agus yoga pobl trom veil ban chulid a sarn yo lewr ish hoch gdi lewr ish ni tosi da sarn yn teil lodi ag viul cwr glwch ar fari ag nod ochtu siacht ti siacht ish e ni cwg I ti a hoch agus sna ti wach mwyd ffogri yn twysgert y fwy loid agus wul sa cedda hein go mirano mwyd chyn cyn sna I yn ysmwyd mar tan glog y bryor yn dyrir I chyl agus ffeg mwyd cyrda feis le ber TG Cair agus yn radio yn sio yn nocht agus fang fe cydwn ish bai cawn yn sio yn y sain agus yr radio hyn yn sio ydy'r lewys ydy'r siacht agus lewys o hocht cwn y chiwl agus si colwmach yn ymwyr y feis y gwydwch do liam o mwynlu yn trwnnw'n y sio cywl o neu ar yn sian ar nwy ydy'r le cwyfyn o si o lewys o hocht gyda'n nwy agus o neu ar yn sian rwyro yn sio yr arte radio yn y gwyltwch agus yn tîf dwyl ond ie sos y gymeisio nefio o nwy agus cawn yn sio yn fangu fe cymwyd cyrwymwyd y mach fangu fe hwnnw lle mae eisio nawyr agos beis yn gydir o'ch gyrta y thorlw yn sio agos siag y difyn sgohyn diar dyn y feis yn sianon ar nwy o'n wirfel ni gymwyd sian siach dy chlwg i'r maedyn yr hosos yn clor cywl i'r maedyn ar nwy agos niad na ffwysiwg yn eisiau TG Cair reflwyd ni he cywl na ffeil agos beis eisiau sianon egin hoch dy chlwg agos Hugh Cair ar y fod dwchys ffilin siarad o fod dwchys yn teachtyn sio agos tein sio gwy dod gynnyle dorn sy'n neir gynnyns celwyr agos comor o'r yng ngrilltoer môr la ra rôn am mac e wy gynnyn Hugh Ferrati e canamani agos gyrin sio ein eir chyltoer I o'n y bannu hwrtyn agos groovy line bein an sbri e cw e gyfeil agos casyn sio hen cwpla stif chama fyrs gael yn sy'n e glawyd heisio dig sy'n ddau welcome eisiau cwrsi yn trwnnw na sio mar derim oed I wastaf eich glog i'r wain e le sŵr am gyrwyd y gynt er yn glor yn sy'n y chwach yn terfa gwyt agos dyn nhw'n bydd eich te sy'n trwnnw na morach le gwnnw di beim eisiau eisiau cwrsi ffogrych te liannwch eisiau agos leid ar nwy o'n hyn chlog er ai agos sŵr am gymys bynan fe mwch oedwch ter eich trwnnw na morach agos bai eich rhywmrenia eich oed Jacob sy'n dda mae gynt gymau niart cynnyle teach eich deach yma ach tog tam yn eisiau sgawr wain cywlon gwan ach yn cywlant ys o horos gwych gan sgrifio. Mae'n mysg gant libr eich, ond mae gwych.

0: Eirir na Heorpa chum agus an sin maráid bhí óráin ó chuig mún, chuig ola, chuig chonacht agus bhí sé sin sa teach chuin chum a
1: Gáling
0: Agus tamid in seo hannis agus tamid in an ceola dhéine le chéile agus is íntachan dá tamid seasta go minic le chéile ar stáití agus daoine eile in ár dánta Ach ní minic a hasam id le chéile in ár néanar agus
1: Fíor anamh
0: Fíor anamh agus seansa gan a bheith cruthaíocht le chéile
1: Leachtas é sin
0: agus, ie, díirech, sais tríl a fint So, cod fwy se caint Fy mynd tamid a caint Ofer lais e se an ceol nach a chomale nach a enro deile agus Ta se sy leir gyr mar a hagan an ís gydagan na cestine agus go gesti imwyd cadas cada ar bon again agus tam cinta gwyl se pleit agat la tein agus gwyl imwyd e gobr len ar gwyd cywl dan sochi ta inis dom marsi
1: Wel, is cofyn am siffon o cwni fe cant fi sio agus
0: An
1: doctor a hen agus ach like wyl si'n clod dom o hif gwr y brannu ar gwr yn cyltar ond ffile gwr cwydyd yn pobl iad agus gwyl dwylgu si hagen le sin agus gwr gwbunasach gwr siarfan ti mwyd na gwmwyd ffrastol ar yn bobl gwr so nyrfais baes te on no bainish no sucrids gwr cwydyd yn jasch na isha yn cywl agus tigam yn ffresin gwr privilege wel sagat ffresin mar chilt ar mar alin tor gwr privilege ei da hílach a hale cywl mar gwr cynol ystoch at tigam gwr an dríoch da ta le aber dyn gnaog yn achwyl cywl acw aber nach gnaw chyd da sil yn cywl.
0: Sure.
1: Gwr ocad inter special de fi yn sy'n gywl roedd gael gangl agos gael gynas yn tyd le brast yn tyd nach mi yn acw yn y gnaw hil.
0: Chwy la, so gnaw hil.
1: So cynnal ar falach go mwyl yn tyd le sy'n an chyd nis mw roedd hyn.
0: Sure.
1: Agos ystoch gwr o hif pobl de ffresin gur rud hugan daoine le chéile a chur an daoine gul le chéile agus a gáirí le chéile gul trí gan trí suan trí
0: se
1: tá na minicíochtaí a fad se an agus you know cynnal over over glundar tá an ghams dúisiad chulamadin agus cynnal na héna fintiol agus nair higam gul me
0: Fwy fun.
1: Agus gwyl mae bain sihir as, wyl tagad agus gyfeidlwm yn mergoes di eich rhyd noti ffic as yn eir. Sy'n tych rydau.
0: O, cynta, ie. Agus ffile ar aber socrids mor hampla, o eto mi yn ta ocrys dyn gael, ta gael eisiau gael. Teimid ar an státe agus cínta tá gáil eis a gáil. Ach, rud a rihin liom, bhí mid a cainte ar an ngáiltocht agus ar an tírgra agus animnacha ar na sléite agus animnacha ar na locha agus ar na gortana. Agus bhí mis a cainte le Padraig O'Shea ó hianamh maríol ar mohéilte agus mohéil le dún chuín agus dúirt sé, agus cad a bhraithis an son na filar bhle a clí agus dúirt mé, Chnoch bla clia sli ele. So, ar lí nor a dillis ar bla clia, chonig me gura grefen tír im la clia choma, agus grefen tír ra im la clia choma. Agus beidir, nor a hen tu agus go dnena tu do chweids a tuurt fwysiv nu a tuurt a cur da ar mohuchan an phobl tu hen in a mask. Nor eilin tu an sin ar an státe go tá daoine san locht

0: Sio pisa a sgrif me ddim a griffwyr yn nôl a nyr ffwrs si. Rhaes di, bos oel. Ag di cora oel yng agen Pedro Dela a Tyler Caliwi agus fi meddwl cant fi'n mas agus yn na cora ti dyrwch a fi yn agen le dyna nyr higyn siad. Agus, so dyr me di rhafati sy'n rhywyr fy mas agus jagr si Níl fatis da laidur am a stór tá ma ti maclan an angl agus so dan an smaine sin agus an abert sin am a chlaigan agus am a chrí agus sin abert beidir cupla míni sin sin a chéad fís a chum me reis waste so anyway, sure.
1: Calling.